0: Jami'ar Cheikh Anta Diouf da ke a Dakar babban birnin ƙasar Senegal.
1: Pour le cas sénégalais, la déclaration du patrimoine du président.
0: Ta ce abin da ya shafi ƙasar Senegal sashen doka na 37 ne na kundin tsarin mulkin ƙasar ke da alhakin kula da sanarwar ƙadarorin shugaban ƙasar. Wanda ya bayyana cewa dole ne shugaban ya yi wannan bayani a lokacin hawan sa kan mulki.
1: Il stipule que effectivement le président fait sa déclaration à l'entrée.
0: Sai dai sau tari akan samu mishkila a tsakanin abin da yake na rubuce da na zahiri. Sau da yawa ana samun rata mai yawa. Akasari ana yin sanarwar ne cikin girmamawa kuma hanyoyin tantancewar suna da iyaka. Musamman wani bin abu ne mai wahala a tantance ƙadarorin shugaba kafin ya hau mulki. Da wanda ya mallaka lokacin da yake sauka daga kujerarsa a cewar Muhammadu Diaki ta masanin doka sannan ya ƙara da cewa
2: normalement il doit y avoir aussi une déclaration contradictoire à la fin de
0: a ƙa'ida ya kamata a samu sanarwa wacce ta sha bamban a ƙarshen wa'adi domin sanin yadda aka hau mulki da yadda aka sauka abu na farko a gaskiya ba wani abu bane face saboda sau da yawa ba ko da yaushe bane shugabanni ke sauka daga mulki talaluma ba.
2: Souvent les départs du pouvoir ne se font pas toujours de manière pacifique.
0: Binatinin da ya ta sake jaddada muhimmancin iya bambance tsakanin kadarorin shugaban kasa kafin hawan sa mulki da kuma a ƙarshen wa'adinsa.
1: L'esprit de la loi sur la déclaration de patrimoine c'est de voir est-ce que la CGT.
0: Tace tunanin wannan doka kan sanar da kadarorin shugaban shine ganin shin kadarorin sa sun karu kuma shin ribar da ake samu za ta iya bayar da damar samun wannan karuwa?
1: Ses revenus lui permettent d'avoir cette augmentation.
0: Ga da dama daga masana sha'anin tafikar da mulki sanarwar kadarorin da shugabanni suka mallaka makami ne mai amfani na bincike a tsarin demokradiya amma baya ba da tabbaci shi kadai domin kawo cikakken haske. Karfinta ya danganta da yadda aka wallafa sanarwar da kuma binciken da hukumomi masu cikakken yanci za su yi mata tare da samar da hukunci a duk lokacin da aka samu ƙarya a cikin abin da aka bayyana da kuma tara arzikin da babu cikakken haske a cikin shi.
3: To a gaida Yakuba Umar mai gizawa. Mutuwar tsohon shugaban Zambia Edgar Lungu ta sauya fasalin siyasar 'yan adawa a ƙasar gabanin babban zaben wannan rana ta Alhamis 13 ga watan Agusta. Manazarta sun ce zaben zai kasance zakaran gwajin dafi. To shin ko tasirinsa zai hada kan magoya baya 'yan adawa? Ga Abdullahi Tankubala da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
4: 'Yan adawa a Zambia za su shiga babban zaben 2026 ba tare da Edgar Lungu ba. Dan siyasa da tsawon shekaru ya hada kan jam'iyyun adawa da kuma samar musu da tasiri. Tsohon shugaban kasar Edgar Lungu ya rasu Afirka ta Kudu a ranar 5 ga watan Yunin 2025. Tuni jam'iyyun adawar suka fara gogayar neman gadin tasirinsa yayin da suke kokarin shawo kan masu zaɓe su ci gaba da mara musu baya a matsayin zaɓi mafi dacewa fiye da hakan da ya hicilema na jam'iyyar UPND mai mulki. Lungu ya jagoranci tsohuwar jam'iyyar kishin ƙasa Patriotic Front wadda yanzu ta wargaje inda wani tsaginta ya haɗe da ƙawancen adawa ta Tons Alliance a 2024. Tsohon shugaban ƙasar kafin rasuwarsa wasu sun gabatar da shi domin jagorantar ƙawancen adawar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2026. Manazarci kan al'amuran siyasa Neo Simontani ya ce Lungu ya bar wage gangibi na shugabanci a tsakanin 'yan adawa. Makusantar Lungu sun ce yana da zaɓi na biyu idan na farko bai samu ba. Zaɓin kuwa shine zai nuna wani wanda zai gaje shi domin ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren da aka shirya wanda kuma shine zai takara a madadinsa. Amma bai samu damar bayyana magajin nasa ba. Wasu bayanai sun fito masu cin karo da juna a game da kowane ne zai jagoranci haɗakar Tons Alliance bayan rasuwar Lungu. Haɗakar wadda yanzu aka yi wa kuskurima da sabon suna Tons Pamunzi Alliance ta tsaye da Brian Modimbele a matsayin ɗan takararta a zaben 2026. Shi da Lungu amine ne a jam'iyyar PF, mataimakinsa kuma an zaɓi Makebe Zulu wanda lauya ne na Lungu. Ana dai kallon Modimbele a matsayin babban wanda zai ƙalubalanci Hichilema. Sitimanyi ya yi imanin cewa har yanzu tasirin Lungu yana da muhimmanci. Yakin neman zaɓe ne na jam'iyyar PF amma ba tare da alamar PF ɗin ba.
5: Edgar Lungu is on the ballot for two reasons. One,
4: yace ayye cewa Lungu na kan katin zaɓe saboda dalilai guda biyu. Na farko, mutanen da ke bin jam'iyyar NRPUP suna amfani da sunansa. Na biyu kuma har yanzu ba binne shi ba. Kuma rashin binne shi ya zama wani batu na yakin neman zaɓe. Saboda haka wannan zai tasiri a wuraren da yake da magoya baya. Suka da jam'iyyar da ke mulki saboda suna ganin ita ce ta kawo tseko na rashin binne shi har yanzu. Tasirin Lungu a bayyane yake a yankin Copper Belt, yankin ma'adanai a tsakiyar ƙasar Zambia. Kuma ɗaya daga cikin raba gaddama da yakin neman zaɓe ya fi zafi a cewar Agnes Tembo, ɗaya daga cikin shugabannin matasa.
6: Impact of Edgar Lungu's absence has